0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Zhirim tang zanzig tang yachi tangyun li shilpi tamzang zanzung ga niwa tang donlin mihui ga niwa duwenpil ganlag xini shuangu ga tanggu tang gishchib je yingi tang bur ganche jimu kar poba tang gongla dongchung xi di mamang mangchuk je caishu ga jenru dianjag tang chachuk je chayung danlang songchung nidan shegi chongdali ta tong doncin vjantag la shimjig xi
1: Sewa sabi royong ji orstung dambi lorji je labar kintil xi ba tang Kaisang thongbi ghlangak ki mamang ji lorji nyingak yang sa jiri. Chungko gongchin tang huni ni lorjiya tang nga kuru shtimzhi shibi ghroyong danzum mamang lanami babji ba ci nyergini jir gongbara pechin dabdi. Xi Jinping tang Li Qiang, Zhou Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zhengsuo dang dang jekab jing go chiba tang. Dalmo wa simshtung zamji nyamda chabtun labdi di. Orstung barwi dichin dara nyamda shtimzhi shi. Mamang tsukang chamar loo ulu je zhengdeng cherishang argati nabi kang. Gungmi chesulabdan tang karma ngarni shtang argati royang chul. Xi Jinping suga tang tang jekab jen gochilba royang denzum je yelngi se peba tang. Denzum yung se zhosum kubi tami debdi kang. Rila langni tang lambal, tang tang mayim gandhi chungshi bi xi bi nyamlin dag layang tang. Nyamda royang denzum jen gochang. Chabdum lir nga lag ishang. རིགས ལེགས པ ཚི ཐད ཤུང བེ རུལ མོ ཅུལ བ དང ཡེགས གི པེ ལར ཁལ ཅི དང ལར གა ཤིན ཚམ ལ ཡོད པ ཚུ ཡོད ལ མི རིགས ཅ དར ཡོང བེ དེ རབ ཅེར གա ཅ ཐོམ པར ཅག དར མར ལ ཏོ པ ཕྱི པེ ཉེན ཅིབ རོ ཡང ཅོ ཤང ཉེན ཅིབ དང པེ ཅེར ཁ གི ལལ མ ཅེ ཅེ སམ སམ ལ བ དང བ ཅུལ རུལ མོ ཁུན ཤུན པར བལ བ ཕྱི པེ ཁསར ཅི ཁུན ཤུ ཁ བར ཅན སུ སམ དང ལ ན མེ པེ གིན ཤི ཅང དང དང པེ མེ ཏོ དང རྡ ཅེ པེ ཅ པེ ཅེ རུ གང སར བ ཅེལ Amachir topa, jangzhu le sakhe je nam kwa ji ji sarji ngmag chika lorabsi ngmag me tang mamang je simbab jing ten tang. Gansim jigzhin le jig nambab chigo bi, mangsuk dungshir mangbu dangar ji san jang ba tang, ksar shung zi bi shu nung je zhu xi. Darchik bishar nin dhirg jabra jal ba tang, chiki bishi lib, gichin lag layang, shankar bishi di lib, ngi merjin la gdo nhim bil, nyo le tashu kora ganda chi, ji ji zhe bi mbachun ro mo tang. Nyamlin layang, tsardig dambi chimji ji, jiswa ranglu jiag sarji dang, zikchin dirgab jia lirig soosu, ayarcu ji badar gongda peba dang. Marig soosi lepsi badang mangcu ji, nyamda chimji jimbi, tsasa ara jiag namba cun yul. Bachul rulmu dang nyamlin layang, ribi ib shangsa ji bi layang zhigjin riri yi, jibjir gomjil pshintsin ni, zhongki saagzi chimri nin ibjin namba xarwa tunbi, ar gai wii ponjir ngu yula. Zhonghui wachi ki losung jingtan ji, pindin na jibbi, samdin na zangbu chumrabshi. Dibi lora jatang nga yirang, samiq jidig nyam nyong tang lagdang jandin da dabjul. Royong danzum yong si, zhonung gi kong la, ngum tarbi shtamur jimtil ngungun. Bachul rungu rilung zhola tang, senbaq jidar lwabshi bi, dirib sabar yarni gdadar pebi gnaba ngu yula. Nyam zhug nyamnin na glayang. Rilung lab jing bir siwab si bi, shib jing chabig zesim la tani, chimsang dangar jekab la jing bi, zesim a jechu si. Bachul rungu, mamung jiriwa dungsit mertung si bi, rjenyum dambig nabab di, danzum yung jig nabab, calib tohi gudab jil. Yilngi nishka sim thom bi, gongchin dangme na zhunggok sarwa meb jiba nyamnim siba dang nyamdi, royang danzum jigil. Bechin diyo bi, zhunggong zhongyang chabsi ju ji ayun dang, zhongyang shubji chui shubji, 中央的某个书记中吧，而且用个孟庆的比例，用谈坑个，用张雄吧，而且是用。前途某某陈坑个国主，前途某某学习坑个学习龙国主，而且用实际接触学习中吧，比及而用邓总来自，而用邓总来谈坑了，带动中央当时个某个孟姐姐代课所所当，北京中学的建干科龙腾组，孟庆当课所是中央当，而且用所从杨振谈组建干科吧。
0: 当克更难的门徒比门内提出，再来及参与者上述的同肯节提出，党员的干部等六十八干部提出，中国内阁这边，现任的接前期提出，这是一个人党员党内的所系盲从节提出，北京的多比，目的混乱的提出所用。大这边提出这些呢，而且根据主席习近平等三十届新增的后面议议， 潘春来点着了龙城的张力，而且根据我们主要这个内龙岗阿坚科罗的点这些。 习近平的单独呢, Dewa zikbi longu ngabzi ya rang, jachi nibla njirduk janda xiong rong, zhonggu dang sechir war, tongta war simda, pancin yichi dang darchung warguri xi ni, ryakim nijian zamtin rewa paung daradal. Nga rung shug nijian rewa zikbi tomi samdan jinchung dang, hongshib nyamchul xi na, zhongsen rewa pejian rovi lamchin de yinghang vya che xiang, shug niki nyamli jian dinzhong nga li otong dambar yichi dambu yu. 你中世家庆你见这边配置了餐厅同情写进有深圳的后面你也等你们等把尊写的甚至这个路我们正过的话的我这个啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥 中国的通话是什么的？三十节杂七主播人了，三十书记啊，忙出接了是动画等，而且看别几个，我们根本的忘记了用去了，而且就是根本难有。
1: 三十书记中国这个杂顿他这个的单送信呢，也是个南京的南镇党中非南里郎这个叫中继能，没得的南里郎很难呢，而且给你讲这话没得的，解释不得懂的哟。中国共产党和你的陆家党啊，苦了是点这些别干的嘞，啊，但这个比青年更难。相信用这普罗松共产党员党，普罗松党员来这把，共产党这些人等三这个季节上十多了促进，是啷个的？相信党员书记。 相亲那个忙亲的进来用谈看个主任吴学军，促进那些不的嘛事，当些的。习近平接党这个公报，何炅当了他的三毛些把当，拉不进党这个印度不打不了黑心动啊。托米三等党干出了拉单不容易不的些把当，混沌混沌拉何炅些把，俄罗斯人们那个，白特这些的，这恰不说这习近平接这次能为卡不说个真的，花儿的钱变，但觉得不些的，而且可不多不等这个真当，没得个不加得了他。
2: 错了个接皮节啥了哇？他来前半脚给西南接单，相亲党员书记长吧，深圳罗东川籍促亲栏管子西，相亲建国智能公布展开党，刘启凡促亲那西，批这起诉了什么节党？促亲那个案件单边个接力出了，而你是从过站，刘启凡接上十多节单部分中头去，个上头托比天门，甘振华党，陈海忠，而林子那个多少级别级？ 还是得当些。我小军及相亲党员参选的，我上十多了投票，没给党登三这个啦。主要是可别用点这些把党，相亲用这个假期共产党员党，当个来这把用啦，提前就参这些不麻烦。党员那个干把党，那些把干把，我们那个干把那么啦，阿拉那没比跟得起。去龙河的家当人，俺去托他娃儿生的中间没忘记吃的，我爹是那多年的党。
1: 中华民国老百姓家的人不是尊重些些的，土米三等等，干吃了不呢？人家用么么啦？趁着当黑吃些的，俺们所人的三味三鸡蛋，这所人的三鸡蛋最真，接不接的接接他，而且看老百姓托把的。他不的当个促进，绝不必是啦。中国吃了些些，这所人的接第六三味多把当，习近平接当这个公办，这不得行啦。马克思人的接当这个兄弟，中国建党。 第六件就一人肯不三百多不麻烦，习近平就第六三百中国吃了七件，这错人的工币当这个六折不了皮的。第六三百等跟这真拉黑弄被他了，三百松下端出了皮有些单。我小军就错了个那三件，直接三百，三百拖三一百，容易抢过了中二百，他们三百当，相信用家人把手机等三这个当。 而且去党员那些把南极，习近平接党这个公报，何炅当了得了当什么些把当，甚至大把杨登这个把当了得了些把，真的希望当希望当把，俺也这不做人怎么把这些的，俺罗克拉丹尼，差不多接卡不学单克些把当，才给当他们一个比中的拉丹尼，俺拉不起比他不能拉吃东西把，俺也这不可克拉丹尼，得了不接个几个人这把，俺们拉将比西伯拉丹尼，托米三等等干成这些把。
2: 除了送塑料送来的呢，差不多就让等进充些吧。等个大车车从这三个是前面上，差不多的就把等。等入进去，从那个三万几成些的，给人三万些的，特别是年代跟的动画机些的，还特给等了五个农民给瓦当，某某了五个农民给瓦，第二了五个农民给瓦，真正的三万零给些那些等。 罗东传奇促进了工程学科的相信用家人把所需等长这个党而且其等于立即把南极

0: Kormun orkala lontingi shugbi xangir.
1: Nyankanaba, chetsu demuwe na, derangna jarsiga badanbe ci eni tanga jarsiga dangabe ci jubjil, wotsiga dangabe ci jubjil inla za pharwari. Shuni tangdi shugbi xangir lintan la nyambar gafsisha. 中共中央的习近平总的人共产党总的里单端大力查起目标的各自让这些南西没了被多人进二人猛了谈说两年也没查克了所属等人留了的各所是那里何必过呢三零一生拖着东给巴等餐厅三这个等谈说三这个单部吃呢超过全部文国等谈把全部国巴错弄文国吉拉姆的谢特内顿家的说文国谈国等年少了给学者下话所属了不了这个从这里南极单端
2: 从他瓦森的萌萌节才说的人这个当不了这个呢大秀才能等我们的东北南克人参透的动画等地图的拆特个球比马纳长这个些的年有了内部些呢满足节和民南国些的总务等车务车级节说过的人这个安能些呢全用的总务等车也车路的一个多等存证了很容易 탄슐은 일기르제 년클 찬팅 통친당 쇼응국 탄국니까 담즈니 진충 처공 지기르제 도등등 골동라 흐는지제기 망지 듣고 가친당 지게튼 세진비 조증제 쇼응국 대인적인 간송시니 몸을 제행은 랩시르 흐체르 동화등 생리가 망지 듣고는 고송라 흐는기 총들리 단도는 Njukanyirnga panti nyansila rukchusegi baadang ngali lhagbegu ni dhokhigdang rikchi ngay sugujige jadig lhagbodang jingdum gojigdang ngongog gojigla khinun tal jagbi nitsilog rukchubni baan toratunga jisegi Sem anadipamni gishchub shawa lhagbar jibdi nochi pukbi mangchukje jirzin chowa ngansung dandig segi Tuankung jirimla shukba dang dhokhig yilngi dangbi shuksandun ba jinchung si di dhokhig yogi jirimji shuankuk dang gishchubji nipa chiratungi. Tsongdali rinba sosi dangla dang sishunga dang zhongyanggan tabji gojig lagdar dunchul nantin si di shuankuk tanguk ganti lamlik dunchul namu si gibi langshadun. Yakub shuankuk tanguk shichib gondum buyi jigindum tanjul dang Gondum gotung la hinani nriyo dekak sosi rangan zangrib jegi. Rangba sosi ngotil leishil bi sandi dawa yangtang zikba dang lagda darni. Leri la hinan dang nguan la gondum si de mangchuk zangzik dang galung si de nikayogi nonggu nusil gishchub shawa sosu lagpur jibgi. Zirim dang zangzik dang yachik dangyun leishil bi tamzang zanzung ga niwa dang donglin mihui ga niwa donpil ganglag si ni shuangguk tanguk dang gishchib je yingi dang bur ganchi jimu kar poba dang ngon la dongchung si de mamang mangchuk je caishu jenur denjag dang zirchuk je zayung danlang songchung nidan si gi chongdali da dong donchun rantag la shimjig si
3: Sewa sapi royung ji orstung dambi lorji je labar kindil si ba dang rikasang tongbi langag gi Mamangji lorji nyinga gayang sa jiri. Chungko gongchung dang huni ni lorjiya dang nga kuru shtimzhi shibi royong danzum mamang lanami babji ba ci nyergini jir gongwara pechin dabdi. Xi Jinping dang Li Qiang, Zhou Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zhengso dang dang rjekab jing gochir ba dang. Dalmo wa simstung zamji nyamda chabtun labdi di. Orstung barwi dichin dara nyamda shtimzhi shi. Mamang chukang chamur Log ulu je zhengdeng cherishang argati nabi kang. Gungmi chisulab dintang karma ngar ngishtang argati royang chul. Xi Jinping suku dangdang jekab jeng gochilba royang dintzum je yil ngisi peba

0: 초비인간 Lepshil bar gamba dang, dangyun gamba ra camzha shekiv, shangchin jen gochili ji. Kocu dang nyamda dangga urtung barbi lorji lamar shichin shi ba dang. Kocu yi xar ji dang zikchin shashig la, piji chenpu zhigbar tiji chi shi khang. Kocu gde tung cerang dang, cobar jipu yungbi mhunda yang shi. Cobar ganglio bi dangyun je chimda, shangchin jen gochili ji. Kocu yi mhanchin gan sung dang, wachig leshi zog jig nesil la, jigsi lepshi mu shi ba dang. Kocur yichi dantung dang libur jichung si di. Dangga sila jijig rukjur ugu, shkang lab chesil ganglag si ni. Cowang kari jiig dhtung gibi tani gajig si barmapsil. Jayulag dekag la loosig jigjim ji, tarjur gansung ga letung yagbo jib gibi tani ngagju namub ji. Mwanshi huabi chimra camzha shekab, shang chin jengu chiji. Kocu sowig netsi dang, wachig gal thobsig netsi la dokur dang, jigsi si ba dang jaddi. Jayulag dekag ki, kocu semtlik satib ganglag si ba dang. Zikchung siji kag donchul namub ji ba. Mwanshi huabi nyingshdub jenzin yagbo si ba ji si ni. Mwanshi huabi ra jichin dang, mwanshi huabi ra lhobchung. Mwanshi huabi chimrak jibchung si ba ji si bi. Jisug ji darzu yagbo jingi bi ngang xa dun. Camzhib xa yil ji, harjin danggag songla nian ba dang, danggag jin churwa, danggag jisn dang ni, churungun ji xa xig sosi peji la, mumtada tikr dang jabjurib si di. Dangrib jenji churung naksarwaan zikchim xe chil, alo ji dang, dobkhin ba ji yin bin dodo dan.
1: Da lu na, Zhongguo Gongchan dang guo nyi ni, lu ya ra ngan kurbi lu yin. Deng chik gen haro da, shangchen bi dangyun go chil li si bi, zai ji dang, zijil cai nyin ki, zangtul to bi, dangyuan dang, chowra gang liu bi dangyuan. Dangyuan er gamba, li si ba gamba, nguan shi ge hua bi qima. Zhongdun da rang shu khorwi, dangyun li si bi qima ji la, camzhi si di, kocur deng ge tikir dang, zhoykul chor da ji. Shangchin si ji ji dang zu shu ji, zhu shi ngunbu zha si ji, long ting gamba, seng ji jab la, camzhi si ba dang. Long ting gamba ki li ting ge ni cil dang, cho wi nzhong di ge gu ni, zhi cil shi mu si ba dang. Li dun men her di dang nan ba gan da, long ting gambi li ting ge gen kur do kir si ni, Shabshin gansunga leetun kaga lorzi xigidim ki yagbu dribgi bitani nangag shibar masil. Dalu ni zung shangchin siti ji, shangchin tanga tanga shangchin sizunga leetun xoramgini, gancha dribali topi diram rangzin ki jimri tanga debzin gandag tungzin bi zonil lingan ngohtu jangshi. Lishi ba gamba, chenri jingi chimda. Ngombu jaki ji lomtan gamba tang siwi ngang kabda si ni. Ki leetunga nisil tang cowe nisil, manji nisil ji la yilun shibcha si ba tang, nyamda nisunga chatampagbi lorda si jing si. Lomtan gamba kumi, cowen ji huamzul tang shenchung peji ga che de, si ji jagbar nyang kong ni tiki ji chi si bar masil, komo leetang cairang tang, leetil danbi mundan si. Ngombu jaki kibsha jir. Dangyun gamba dang li shi ba gamba nang chongun je jue jirin pe jiga o tong barbi lo ji jirim nang shing kan dang derib den heng shing kan shi jin chong kan je yin la. Dang dang yakib je jenur sa chin yang yin bi ko ci shi ji gai chin di nam yin rong jil ma rong. Ryo de kak dang li dun ma ni dangyun gamba dang li shi ba gambi jidig lag ni sem la zong ni ko ci gamda tang mang song ni sem tam la nyan di di tuk da sem chil dang gangil se ruk she gi. Yachi dangyun li shi bi dangyun gamba mui khur zong di rangil ngang dangshu jie gai khub dalan dang rang chi ngay jie dang ni gang tsig ba. Li zhib li shin ji si ni shangqin yung gu huam zhur dang zi tsuk jie bi cilin to bin pe ji la do khu ji yun ba gi. Dangyun gamba dang li shi li gambi manta da rangi jie lag chan duan pil dang samchir sa chin gang mang du ni ngar jin chong un jie sha zhig kak pe ji la do khur dang yap zhur sha ji rewa yu sir. Damar nyin gai rang la yang fin chun dang. 蔡成云, 刘涛, 杨志文, 刘超, 李红雅, 王海红, 陈介伟, 王正常, 田克, 刘大爷, 金尚书, 张泽军, 扎清吉所乡亲人民国之间在即日日的让渡的托比等云等从而干流比等云等云的干吧李西巴干吧 Mwenshi ghe huawei qima, rungtun da rangshu ghorwei dangyun leishi bi qimar camzhi shibar masil, dang sanzig jie capsi ni kocur alanami bi gindil dang lagasim suomi jie camzhi shi. Zaji dang zijil cainin jie zangtul tobi dangyun dang, cowar gangliu bi dangyun, dangyun ganba, leishi ba.

0: Chirwarje, Mankur Rakaka, Salani, Nagurmi, Tanchung Sambi, Mankurungo, Suin, Lakerskini, Lo, Dungurio. Komi Yarmun Lam Tinradu, the Chita, the Titula, Yellow, Gershingur. Tata, Charter, Tajan Ladana, Titula, Natan, Shaki, Nagurmur, Tontoset. Lavlan Shetty, Nikomer, Sonom Ranter, Mu Himan Dibayan.
1: Komo Gosheritan, Gulihi, Nir Sanjirnani, Kurantunyung. Jayung nga sul hui lgri. Ksangul kapsi ki nga chi lika manjanang changman jachil shabshiri. Changmir kabli nyang yusiri. Ngarang la semgul chenbu tepsi ji. Ndilwa shiki nga la togu tangpur chamchi jibchin kore jishung. Ngi lindi matabbi dogma dibari jiri. Shir suni hui cha lgba tang ngibshi alog nyin latini. Chara khan chamchi sashi hibja di alora shangchi babshi hisab jiba yin. Zhini darung zhengkwen shongdi, ni chamchi pchechi pshetabikar darung kocur lamsim kengge ogni dundamji chasim majilinba shetabziri. Yiyang lun dengir manja, yekuri jisi nagzun jimangni jimangri. Mamangbo shi rangni ji charjibzini yungkin yul. Lhigbarada dalig la hengshi bih nianchin ligar dangji, delin katang nagurmo zhungchirni ji yekurwa lhigda jimang lapsungshang. Dinnaga mengchi hini jabki karwi yekurwa dang, pshiba chabi chimsangri. Alankur guanjir pilim danzakib argi kunga shiruq lawurda minnagda jirwaadang. Garmab jilgan gurji aramjin jigsa da jirsung. Sonma ghangchig jibshana, ki minkur dangnin dara jatangriri chonub zhuri warga rangchungkil temchin agazung ngunshi huawi wangsi nanga ngunshi huawar ngabji ngamgao di janyong siri. Guanjir pilim nyangwa lirgib arangsu kurbi ngunshi huawu detagja chuda lo na chi chunghi na lo jirgayin baadang. Chi chi hi jang lo nirsin la matog limil. Ki namji narangni lan hongri baadag cishun labdani libi jiglimdi ngaci gochul lukbubjigi shibshajin yul. Temchin zaatang dang chandam zhungsi waadag libi guanjir niqan namshi zhangir chiwaadang dijir kawan baba agin narang laag ayar tongbiig ni xiyin. Jiga donjig lor lu jubji janji mo shangzhu guijig vinyin dang mga la xihan ki gaysa dang bo na gnin dayin. Panji charjin shenbi lorabdari Chortin marnayin bi mo shangzhu yi gdung dosan torganga natagan hachgudang yang na rinil bi gungi tabzhug jilamda khurbi gnaytsari. Jiga dundin li gdasan bar kawa wuyig chod gjun tamu waasi tozlam abjilag yo bi gsambi gdangni dama lagbar sarlungwaadang. Mo shangzhu ki gamdabjigjang chadag kalih ju matab. Nishtung tkini lor na gurmu nil hasi warjig jiglam lirgib mo shangzhu yangchir pshirlog bari. Rwug dangli gyanwing di tsaji jamsing i jib sheka yang san jimil. Nyin ngabra dungnin rik kik jirg tsarlan ibi koran dabsan jirg nyuran jokab. Labr da ki lechug xig salan jenni miki kula jir dedal. Mo shang juyi ngab jinda nyin jirg ni din jugnir ngab shir yung. Ngasi khasu nyamni dang jidg nyamnyum shi jib shil. Lam la mab chi gung ki mariri chimsang kabrang jang jitab dang da ji. Jirg ni tsarji ko na gurmi jijul kabr dungsa shig da suni. Chimsang riri kabir dangdi semkirib shemagi tsangmaag dimu yin shirka chudabji. Dagkhara shigi detar ngab jinda lechug si semtim jibdabji.
0: Guanjir pkhilmaq sarwa liwi lūdir kulu ngabchi yinla. Gabdir kui fusha nirdula chiglimda lika lijin yunayang. Guanjir pkhilmji nitsil timatag kushirin tsunghundi lugji semtag jil. Lechug si kula kata shinaang Kiya chaglam chatsang shi zhengjian na ngi semdin yin la. Tabzhug dag pesam yang yinbi, ngi rang cesu gandur gi jang yoba bazam yang me ji shal. Menkur nabni nabda gyojin yu, jang maangur war. Rgi kung ga shirun na guikir ji lawa gyunba dangja. Da na caki samchin la ton shung. Leishil marni lawa gyunbi ma shi ki lamzhim da lag la chetzi yag zong ni da yu. Ki mang la hu zhi jun sir. Kuna nagurmi charhan lamtigin khorkhanga dangzibu shuja yinbaadang lomjigda linchir ngansu shajiri. Ngi kula sonama ganchig ngu ehi shi tibana, ki ngu yarjigni donla zimji kankhur. Ngu lehi, ngingi ngunla ngini zhugunjim nyanshi cundar shikbayin. Ngi kula choji shawa dhiba hindalag, choji nagzhun dhigla mihui yagbu shikdanyo. Nga shir suni zoka ji nagzhun dhigla cheji damjil shajin shishabana. Ki nga la, gergin khalag. Choji dendi gardig chewi sachar longu xieni rang lini dansung shibari. Choji shiji dangdar na ngi shawar langrin mandig ji lan dabshung. 这个假日落了路桌比拉我比火车经甘肃集群里你得个心各地第四冷里那国民外界面阔的卡东特里引人马松我的库那国民若顿等为产生蓝天火坑个蓝素瓦西的劲那你再用没几笔看大东阿阳龙滚多三呢这个么么给准备坑外人给空个龙么库巴等通车等谁这个层嘛面阔拉电给哎呀可是这个正门为东拉多不得我东阿妈很急更有公生等你清的老哥怕没去我东那个不得劲讲阿妈很急更完同志先得个钱不急这个假的路了南西也认定门别见机大部分车也车路的几的但这位在这边应该说不得参赛等的路的龙青的人把别的等话等这个等是为车也龙黑了的你容那么改话等立刻等蓝天层嘛车路给那边该对车路个车些很的比你都是送车车些很的等个有车了等车了没这车开去有比参赛能的那不是比地等啊南巴根的车数了年开有比咋这个这边南个个定的了立刻接立足啊能那么个你是给的那不是等还是说蓝天是不是等你们的是个书写不得送什么了战绩这个里没把的没有呢立刻等蓝天有把的人第几节你们参什么这两个人国际蓝日接你送有没等得门了国是不是说的那顿凶神比杀起了你的是个书写大不了把戏了国际蓝天送特送电影送特送干啥正冒险呢爹地阿英身体信用有能不起这个节婆罗年纪呢立了母亲们比刚刚拉产马特的身体信用容易些爹为你连年的兄弟的白银三米林的白银连年的等你路先你来的身您的单送信跟阿人几百门阿在立刻的单送信把等所那么让这个口气面阔的过你您的感激金有国族层面盘子那个没得讲，俺才出去没这个讲，吃了没容易。
1: 何志军等看见，该吃今年来槟榔的大东苦心的，人还得将门不人等这门别出去，没回来大人转头。那国民将那么烂东的学个烂准的等的，混吞门人扎不着过六八等，说那么横这个气吞不得讲呢，阿东烂怎么等来不得进的？现在的作品库尔坑等子马特才能接着马更色的吃不用库尔坑的主人员把李金湖配合李给金等他能接用的给六八批的片子的国体是求解孙马恒正在行的事的错误的是这个那么是等明库尔东哥唐起来第一次的不接通特级别不接等和用所以马恒这个库处层面阿阳东岸的明库尔国人用库腾当不能的个给人家用弄的进来用起码个空给让你穷地你托跟你擦龙胸不等卡姆你托跟个沙漠那批了共有比三土没胸都进用他的名库的错破阿东都你有比阿等烂把这是黑了有个经过那香味吃饭呢该不得阿等烂肉呢才说个各个的心不比的坚持呢阿在你国外论胸色的你哭了我那出几只白银，可打几个拉还送？你是懂体制的人，托不着你他的心机，那哥们儿用的得到了你很过送。你去没送礼，肯定是不得的。别的送做了空的，能不能面阔的见过去？将那么些等等的啦，慢慢被帝国人还将这送冷的。俺去下班的，大不的偏那面阔的见过新宿下街的嘞。他那个起码穷什么吃了有比，得想吃不着点着老母亲们。哎呀，可是面孔的见不能，都长直接等级的特别比，没能得送呢，阿冷嘴皮把等着了，立刻在那吃着用。跟可是几日来着呢，等等家的住，不过做个等躺起，阿顶个了匆忙的用。开始干抢的得不些的，破了卡单比，得人个个难皮皮把等着，老年客人。还弄见你前天见不得，啥时候能够面孔的见个男不得？你要多忙不轻松，面孔的啥把皮用呢？去回来这个土气，帮你养几人过年个金把皮。年个人面孔的皮素些把当，咱们回家打把的。关键那个面孔的这是东个来干呢？面孔的见过心呢？面孔的见过人心这个把当，昨晚那么爷们垃圾给比，第四轮个人见么当，多不开三周。 རྒྱས སྲིག གཞུང ནམ དང སྤྱག ནམ ཉིག གོ ལ ཅིག ལང ཁུར བ པའི ཁ ལོ བའི ཁ

ngachu tangge jeung je rig so so mangmang la thandal tang netal phi te ban thab thomal ji mang su rang lig sar bi sar ji tang chen chu rang lig je sar ji tang zichten jeb je rgon jil tang chen chu rang lig tang rab chen zichten derob sar bi tongku cha chi che chen chu rang lig chi che chem ji la po che chen ne tongha mar ge long or tong chang gi lor ji tang chi er ja che bi lor ji rang mo pham ju le long ob ja tang ar nga ye rang ban thab thomal phi pi tongku mangmang jim tan lam tang le gang la sa wi chan ni jer du tong a tang ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ nga chu tang ge lo tu chen bi den tong ni ra tang thong tha war sam tan dan chu che kha shu ge yang ta ge ne ma ma chu la sa wa chi pa tang thong tha war sam ta ma ge tan bo yo la lo ji jing gan chen kha po pa tang thong tha war sam ta tha ji ja ra gang khong ta chi pa chi shi gi pe ji tang ta ni thong tha war sam ta de ra jin dan chi ta chu gi tha chu lu shi lin ki po tang thong tha war sam ta ri ja kha thong ni yin bi ye chi jin chong she pa rang ni la sto dan tan ge ro tor nang tang thong tha war sam ta che tu tang son hi chi khang ru sha gi nga chi tongi sarwa tang somrup shi te tang ge phashung cha chi jinchil me par tar ji kongphul tang ni tang ge ngo nam yang manjir wa tang ram dang manjir wa nam yang sa chim shi ni tang kong ren de khu tham zang shi ni ji chen bor dang gi xi jin ping gi nan chi tan tu ne de ru sarwa tang thab long sar wi tang ge gan chi tang ling ge ngo chi shi gi tong ko gong chen tang ma yong chi ye chi tan bo tang ar jin chen ban thup shi te de ru tang mang mang la ngo ngo mer gi pi chim ji sarwa sam ma chil brak to gi pi lang sha to ne ye chief tan bo tang jin tan ban tu she par tang ge shi ri pi zong le tang ge shi lam shu ge shi ji ji ping ni par ter jin chung shar gi tang ge shu yong jing go chil tang tang zhong yang ge chi jin go chil tan chung tang de ru sar bi zhong ku cha chi ji chen chu rang le jer gong ba le ter tang se she ba yu zhuo lem ji ye chi tang ri pi zong le ji ye chi lam le ji ye chi ri ni ji ye chi ji jie tan tang